0: Staja.
1: Të nisam së përëqenë.
0: Kërpovejtë e gëskotë.
1: Një të thamë, o dësë këmile në kimna e të të të mua.
0: Ares?
1: Ja.
0: Zëgaj. Zëgaj.
1: Këse zëqne, rano jutro, pola shëst.
2: Fako, da na putu jem.
0: Moja Martina, spet bojezna. E, drugače, ne, želela sem to reči, da moje mnenje še vedno staja enako, da nekaj najbolj romantičnega na tem svetu je, če ti nekdo napiše in posveti pesem. Hvala, evo, nadaljujte.
3: Ti pravim, da je bila lepa zgodba.
0: Slo.
4: Evo, negovalka je medicinska sestra, dobro jutro. Prihaja pa pesem, ki jaz sem bil na zadnje na koncertu. Dimo najprej pesem. Magazin, vrhunska zgodba, put, putujem.